0: Alla har Kent här samman med Nancy Danino som har gått ett fransk kurs och fick det med i låten FF från 2002. Jag är plus nå Kent. Sista albumet deres kom för 10 år sedan. En väl, igenföreningskonserter är god business och vi kan ju hoppa då att det kanske Kent finner i samman igen. Väl, det var 2000-talet och vi har nu reist tillbaka till 90-talet. Här möter vi Linda Blix. Hej Linda.
1: God dag.
0: Ja, som står till idag Linda.
1: Nej, det står väldigt greit. Jag står här och ser ut på regnet.
0: På regnet, ja.
1: Jag bor ju i Bergen. Alltså.
0: Ja, men kanske bergenser inte plager så mycket av regnet som vi andra tänker att de gör. Nej, gör inte det.
1: Det är en glädjens dag, vet du.
0: Ja, det är ju det. Vad ska vi med all den här sol, Linda? Det är bara ja. Plager. Men du brukar mycket vindesviskare då när du kör ut turbussen din?
1: Då går det i Atlas hela tiden.
0: Ja, det gör det. Den vanligaste servicen på bilar och busser i Bergen, det är vindusviskare, vet du. Men vad är det bästa med att köra turbuss, Linda?
1: Åh, när det kan nämna en hel lång lista. Ja. Det är ju naturen på Vasslåna.
0: Ja.
1: Så vi har fantastisk natur med fjord och fjäll och
0: det
1: kan vi också.
0: Ja. Så den naturen på Vestlandet kan ingen ta fra dere. Den er jo fantastisk. Ja. Den er jo det. Men du drømmer om å kjøre MC også, motorsykkel, gjør du ikke det?
1: Oh, yes.
0: Ja, men du har tenkt å ta lappen snart?
1: Ja, jeg har lyst til det.
0: Ja, så du i hvert fall slipper vindusviskere, men da har du det på visir i stedet, kanskje?
1: Da må jeg ha det på visir.
0: Ja, da får det bli der. Det får det bli. Du sitter alene, Linda, denne lørdagen i Bergen.
1: Hva sa du nå?
0: Har du noe hjelp med deg? Sitter du alene?
1: Jeg sitter helt alene.
0: Ja, som du har hørt, Tuva har altså vært med oss siden starten, har prikket inn toppformen denne lørdagen her, så det kan jo bli interessant da, om du kan bli hennes Achilles hæl. Vi får nå høre om det. Her, ja, se der, ja. Ja, det er jo denne jokeren da, som dukker opp, og den inneholder jo så mangt, så denne gangen her så er det altså et cover som jeg har hentet fra min egen vinylsamling, og dette coveret her er altså ifra 1995. Og det viser altså et bilde av to menn som går forbi hverandre i gaten Berwick Street i London, som på den ene, som på den tiden var et knutepunkt for uavhengige platebutikker. Nederst til høyre står bandets logo, bestående av 5 bokstaver i en avlang firkant med svart bakgrunn og hvite bokstaver. Hvilket band er det som kom med dette albumet her i 1995, altså? Ganske så, jeg vil si, en av de store toneangivende bandene fra England på 90-tallet. Ja, to menn går forbi hverandre, Berwick Street og bandets logo, 5 bokstaver i en av lang firkant svart bakgrunn. Den logoen går igjen på samtlige album. Hvilket band er det jeg er på jakt etter som kom med dette coveret i 1995? Fint cover, jeg sitter og koser meg med det, flott bilde. Vel, spørsmål nummer 2. Her vi 1992. Jeg vil vite hvem som fremfører denne låten. Jeg tror nok dere har hørt den før, da i en norsk tapning. Her den i en engelsk utgave, som kom altså i 1992. Spørsmålet navnet på banden. Lykke til.

av Christmas Card här i programmet 90. En första plats alltså hade den I oktober I 1995 hentet från Morten Harkets soloalbum nummer 2 Wild Seed, och det kan ju ändå huska musikvideon där Harkets kone den gången Camilla Malmqvist Harket var med, en video filmad I Los Angeles. Från Wild Seed.

Theos heter artisten, Didn't See It Coming heter låta. Så hørte vi Ingeborg før det da, ett år, sang hun. Ja, en hemmelig verdensstjerne har bursdag I dag. Og med hemmelig så mener jeg at de aller fleste ville nok ikke kjenne igjen denne karen om de traff han på gata. Men musikken han har vært med på å lage tror jeg de fleste kjenner. Og en av slagene kommer om litt.

Ja, der sluttet Pet Shop Boys, It's a Sin. Og den kom for den ene av de to gutta som har bursdag I dag. Han fortjent det, nemlig Chris Love.

0: Det var altså D-Sound som skyldte seg I natten etter denne søndagen. Her tok de Unfold Me.
1: Den fineste sången skal du få. Om det